det går ett gammalt spår. Genom skogar däckta snö. Små dröppar blod i vart spår. Har farvat snön röd. Ett spår som går över månader och år. Var det föraren vet inte jag. En jäger följer i samma spår. Och jägaren, det är mig. Det går ett spår, bara Gud vet var. Genom skogar däckta snö. Som ett tegn på nå. Små dröppar blod. Har farvat snön röd. Han bara drog för att finna nå. Kanske finns han själv igen. Han var bara en drömmer. Och hur

Ojcze mój, stormen har stillnat, sola skinn. Du har rallt langt bort, men lever i mitt sinn. Ørna fly, gresset gro, her legg meg ned.

0: 100% norsk musik.
1: Detta är ordentlig radio.
2: Lagt vonde visu og trøbbel tanka bort. Det hjelper lite, skal jeg få noe gjort.

nätter till, för barn blir stängt. Mönstra av ikväll, och resten är förträngt. Det var inte så när det skulle bli, innerst i hjörnet lite stackars liv. Jag har haft någon förhåll, men inte så.

rök från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: Det här är Halvar.
1: Och det här är Kjetil.
0: Ifrån Violet Road. Och du hörer på
2: Ordentlig Radio.
3: Her er VG-nyhetene. Kongeparet er blant gjestene I en full Oslo domkirke når nære og kjære tar farvel med Stein Erik Hagen I dag. På vei inn fortalte

0: låt om livet och livets gåta.
1: Låt om hav och låt om båta. Någon har blivit varma, någon har blivit korta. Någon som är så fin att det är så gråta. Tog man i en båt
0: och skulle vinds nu och gå från lötter till grått. Och dagen blir gråst en grå och nätten tår och våt.
1: Mest icke moten,
0: det finns nog en låt som kan få det

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio, på Ontlig.

Där med älv och höga fjäll och tåka låg tätt under morgongry. Jag drömte mig väck till sene kväll, till land i det fjärne och inte minst en by.

Det finns så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finns så mange lengsler å spekulere i. Mallorca.

0: Over stupet finns en bro. Over havet kan
1: Hei, dette Reidar Brendeland I Vestlandsvannen. Nå hører du på ordentlig radio. Will you

0: Rohi Tala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

die Mann, jet väl die hell die Land. Ingen sönd och ingen nöd, ingen krig och våld som död. En väldig, heldig man.